0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti setu ar nasični grek rod kodu i stani do šolot na moc etnih nisov.
0: Agul cuva šolot na moc ana cuva pitan škurc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.